Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež med opoldanskim nagovorom. Vsak izmed nas ima neskončno vrednost v skrivnosti Boga, ki je resnična stvarnost. 3. maja praznujemo Svetovni dan svobode tiska. Papežev telegram za sveto mašo o 50. obletnici potresa v Furlaniji. Sveti oče papeški fundaciji, biti orodja miru in nosilci resničnega razvoja. Papež v življenju cerkve ni nič majhnega, če se dela z vero, ljubeznjo in duhom občestva.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo želim.
4: Nel tempo pasquale, con la chiesa nascente, ritorniamo a parole di Gesù.
3: V velikonočnem času se tako kot nastajajoča cerkev vračamo k Jezusovim besedam, ki razkrivajo svoj polni pomen v luči njegovega trpljenja, smrti in vstajenja. Kar se je prej učencem izmikalo ali jih vznemirjalo, se sedaj ponovno pokaže v spominu, ogreje srce in daje upanje. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo, 5. velikonočno nedeljo.
4: Il Vangelo proclamato questa domenica ci introduce nel dialogo del maestro con i suoi durante l'ultima cena.
3: Evangelij, ki ga oznanjamo to nedeljo, nas uvaja v učiteljev pogovor s svojimi med zadnjo večerjo. Na poseben način poslušamo obljubo, ki nas še sedaj oplete v skrivnost njegovega vstajenja. Jezus pravi, ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. Apostoli tako odkrijejo, da je v Bogu prostor za vsakogar. Dva izmed njih sta to izkusila že od prvega srečanja z Jezusom, pri reki Jordanu, ko je opazil, da hodita za njim, in jo je povabil, naj tisto popoldne ostaneta v njegovi hiši. Tudi sedaj, tik pred smrtjo, Jezus govori o hiši, tokrat veliko večji, to je očetova hiša, njegovega in našega očeta, v kateri je prostor za vse. Sin se opisuje kot služabnik, ki pripravlja sobe, da bi vsak brat in sestra v prihodu svojo našel pripravljeno in bi čutil, da je odvedno pričakovan in končno spet najden. Predragi, v starem svetu, po katerem še vedno potujemo, pozornost pritegnejo ekskluzivni kraji, izkušnje, ki so dosegljive samo nekaterim, privilegij vstopa tja, kamor nihče drugi ne more. V novem svetu, v katerega pa nas vodi ostali, je tisto, kar je najbolj dragoceno, dosegljivo vsem. Vendar zaradi tega ne izgubi privlačnosti. Nasprotno, tisto, kar je odprto za vse, prinaša veselje. Hvaležnost prevzame mesto tekmovalnosti. Sprejemanje izbriše izključevanje. Obilje ne prinaša več neenakosti. Predvsem pa nihče ni zamenjan z nikomer drugim, nihče ni izgubljen. Smrt grozi z izbrisom imena in spomina. V Bogu pa je končno vsak to, kar je. V resnici je to kraj, ki ga iščemo vse življenje. Včasih pripravljeni na vse, samo da bi dobili nekaj pozornosti in priznanja. Verujte, nam pravi Jezus. Poglejte, o tem je skrivnost. Verujte v Boga, tudi vame verujte. Prav ta vera osvobaja naše srce nemira poimeti in pridobivati. Prevare zasledovanja uglednega položaja, da bi nekaj veljali. Vsak izmed nas ima že neskončno vrednost v skrivnosti Boga, ki je resnična stvarnost. Če ljubimo drug drugega, kakor nas je ljubil Jezus, si podarjamo to zavest. To je nova zapoved. Tako vnaprej okušamo nebesa na zemlji. Vsem razkrivamo, da sta bratstvo in mir naša usoda. V ljubezni namreč sredi množice bratov vsak odkrije, da je enkraten. Prosimo torej presveto Marijo Mater Cerkve, naj bo vsaka krščanska skupnost za vse odprta in za vsakega pozorna hiša.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
5: Amen.
3: Po molitvi raduj se kraljica nebeška in blagoslovo je sveti oče dejal.
4: Iniziato il mese di maggio.
3: Začel se je mesec maj. Ponovno je vsej cerkvi veselje, da se bomo zbirali v imenu Marije, naše matere. Še posebej pri skupni molitvi rožnega venca. odoživljamo izkušnjo tistih dni med Jezusovim nebohodom in binkošti, ko so se učenci zbirali v dvorani zadnje večerje, da bi klicali Svetega Duha. Presveta Marija je bila med njimi in njeno srce je ohranjalo ogen, ki je poživljal molitev vseh. Zaupam vam svoje namene, še posebej za občestvo v cerkvi in za mir na svetu. Nadalje Sveti Oče spomnil, da 3. maja obhajamo Svetovni dan svobode tiska pod pokroviteljstvom UNESCO. Žal je ta pravica pogosto kršena, včasih očitno, včasih prikrito. Spominjamo se številnih novinarjev in poročevalcev, ki so postali žrtve vojne in nasilja. Pred pozdravi na vzočih in raznih skupin na trgu Svetega Petra je papež Leon XIV. Dejal. Pozdravljam združenje METAR, ki se že 30 let prizadeva za zaščito mladoletnih pred nadlogo zlorabe tako, da vključuje cerkvene in civilne skupnosti, ter jih izobražuje o tem, kako biti blizu žrtvam in kako zlorabe preprečiti. Hvala vam za vaše delo. Papež Leon XIV. Je poslal telegram, ki ga je podpisal kardinal državni tajnik Pietro Parolin, njegovi ekscelenci monsignorju Riccardo Lambi, nadškofu metropolito v Vidmu, ob 50. obletnici potresa v Furlaniji. Prisluhnemo telegramu. Njegovi ekscelenci monsignorju Riccardo Lambi, nadškofu metropolito v Vidmu, ob 50. obletnici potresa v Furlaniji, ki je globoko prizadel to regijo, se papež Leon XIV. Duhovno pridružuje evharističnemu slavju, ki ga vodi kardinal Mateo Zuppi, za številne žrtve in v zahvalo tistim iz različnih držav, ki so prispevali pomoč, skupaj z neutrudno prizadevnostjo lokalni skupnosti, kar je omogočilo hitro okrevanje in zgledno obnovo, model civilnega preporoda. Sveti Oče zagotavlja svoj molitveni spomin na tiste, ki so izgubili življenje in naslavlja tolažilne besede družinam, ki še vedno nosijo brazgotine ločitve od svojih bližnjih. Papež poudarja cenjeno človeško in krščansko solidarnost, ki so jo italijanske in tuje skupnosti pokazale ob tej boleči priložnosti in upa, da bo spomin na tako tragičen dogodek navdihnil obnovljeno prizadevanje k spodbujanju vrednot bratstva in dejavne ljubezni. S temi željami njegova svetost zaupa celotno prebivalstvo Furlanije materinskemu varstvu Device Marije in svetim zavetnikom Mohorju in Fortunatu, krati pa jim voljno pošilja svoj apostolski blagoslov, ki je zagotovilo nadaljne boljše pomoči. Kardinal Pietro Parolin, državni tajnik njegove svetosti. Kardinal Pietro Parolin, državni tajnik njegove svetosti. Iz Vatikana, 3. maja 2026.
0: S svetim očetom so se v soboto 2. maja srečali predstavniki karitativne organizacije The Papal Foundation iz Združenih držav Amerike, ki so v teh dneh na romanju v Rimu. Zahvalil se jim je za njihovo velikodušnost, s katero sodelujejo pri evangelizacijskem poslanstvu cerkve. Prav tako je poudaril, da je spodbujanje pristnega napredka prek konkretnih pobud zanesljiv način za širjenje sloge med skupnostmi in posamezniki. Po uvodnih pozdravih je papež Leon XIV. Dejal, da se je z delom fundacije seznanil že kot škof v Čiklaju, saj sta njihovo podporo za različne projekte prejemali tako škofija kot ena izmed redovnih skupnosti.
1: I'm therefore deeply grateful for your ongoing commitment to assist the successor of Peter and his mission.
0: Globoko sem hvaležen za vašo nenehno zavzetost, da pomagate Petrovemu nasledniku pri njegovem poslanstvu skrbi za potrebe vesolne cerkve. Vesel sem bil, ko sem izvedel, da število članov fundacije vsako leto narašča in da ste izrazili pripravljenost za povečanje podpore, ki jo nudite, ter tudi, da boste poiskali nove načine služenja. Vaš obisk poteka v velikonočnem času, v središču katerega je poslanstvo, pa tudi mir. Po vstajenju je Jezus apostolom naročil, naj bodo njegovi glasniki, ter jim obljubil, da jih bo spremljal pri njihovem delu in bil vedno z njimi. Papež in škofje kot nasledniki apostolov nadaljujejo to nalogo s pridiganjem in deli evangelizacije. Vendar pa imamo vsi člani cerkve po krstu odgovornost, da danes oznanjamo evangelij z besedami, pa tudi s karitativnimi dejanji. Kot je sveti Jakob napisal prvi krščanski skupnosti, je vera brez del mrtva in nima moči, da bi rešila. Prav tako nas evangelij uči, da Gospod od svojih učencev pričakuje, da skrbijo za potrebe najrevnejših in najbolj ranljivih. V nadaljevanju je sveti oče poudaril, da fundacija s financiranjem projektov humanitarne pomoči in štipendij za ljudi po vsem svetu sodeluje pri nenehnem evangelizacijskem poslanstvu cerkve.
1: Your generosity has allowed countless people to experience in a concrete fashion.
0: Vaša velikodušnost je neštetim ljudem omogočila, da so v svojih skupnostih konkretno izkusili Božjo dobroto in naklonjenost. Mnogi duhovniki ter posvečeni moški in ženske so prav tako lahko pridobili višjo izobrazbo na papeških univerzah v Rimu, kar sicer ne bi bilo mogoče, s čimer so prejeli formacijo za bodoče voditelje v cerkvi. Verjetno nikoli ne boste srečali vseh, ki so bili deležni vaše dobrote, zato vam v njihovem imenu izrekam iskreno zahvalo. Vendar pa eden izmed tistih, ki je od vas prejel štipendijo, sedi poleg mene in prepričan sem, da se vam bo z veseljem zahvalil.
1: On Easter Sunday the risen Lord greeted his apostles by saying:
0: Na velikonočno nedeljo je ostali Gospod učence pozdravil z besedami mir vam bodi in tudi danes želi, da bi bili njegovi učenci orodje miru. Poleg spodbujanja evangelizacijskega poslanstva cerkve, prizadevanja fundacije prav tako prispevajo k utrjevanju miru na regionalni in lokalni ravni. Sveti Pavel VI. Je zapisal, da je razvoj novo ime za mir. S tem je mislil, da resnična harmonija ni zgolj odsotnost konfliktov, ampak izhaja iz dejavnega spodbujanja pristnega celostnega človeškega razvoja. Spodbujanje pristnega napredka prek konkretnih pobud, kakršne podpira fundacija, je zanesljiv način za širjenje sloge med skupnostmi in posamezniki. Drage sestre in bratje, zahvaljujem se vam za vašo navzočnost tukaj danes, ter za vse, kar delate za širjenje plemenitega poslanstva The Papal Foundation. Prosim vas za nenehno molitev za moje poslanstvo naslednika svetega Petra ter za potrebe cerkve. Vas in vaše drage izročam ljubeči priprošnji Marije Matere cerkve, ter vam z veseljem podeljujem svoj apostolski blagoslov kot poroštvo veselja v Kristusu, našemu stalem Gospodu.
2: Sveti oče se je v soboto 2. maja srečal z zaposlenimi pri italijanski škofovski konferenci in z njihovimi družinami. Spregovoril je o služenju, pripadnosti in poslanstvu kot treh temeljnih potezah njihovega dela. So del poslanstva cerkve, ki oznanja Kristusa. V središču je torej Gospod, zato so na delovnem mestu poklicani dati obliko evangeliju, potrpežljivo, ponižno in skrbno spodbujati edinost in mir. V življenju cerkve ni nič majhnega, če se dela z vero, ljubeznijo in duhom občestva. Takoj na začetku svojega govora je papež izpostavil pomembnost njihovega dela, pri tem pa navedel preambulo statuta italijanske škofovske konference, kjer piše: Italijanska škofovska konferenca je pristno in verodostojno znamenje občestva med delnimi cerkvami v Italiji. Tvori legitimno in kvalificirano predstavništvo Božjega ljudstva, ki živi v državi. Spodbuja skladno delovanje italijanskega škofovstva v posebnem sožitju s Petrovim naslednikom, rimskim škofom in primasom Italije. Leon XIV. Se je zato zbranim zahvalil za njihovo delo na vseh ravneh, od najbolj vidnih do najbolj skritih in vsakdanjih.
1: E qui vorrei ricordare quanto è importante per ogni istituzione.
2: In tukaj bi rad poudaril, kako pomembno je za vsako institucijo zvestoba vsakega posameznika svoji nalogi, najbolj običajnim obveznostim, skrbno opravljeno delo, dobro pripravljen sestanek, potrpežljivost pri dolgotrajnem poslušanju, predanost pri odgovarjanju na prošnjo, red in skrb za same prostore. To so preproste stvari, a služijo dobremu vseh in pred Bogom so velike.
1: Nella vita della chiesa niente è piccolo, sei fatto con fede, con amore.
2: V življenju cerkve ni nič majhnega, če se dela z vero, ljubeznijo in duhom občestva, je izpostavil sveti oče. V nadaljevanju je spregovoril o nekaterih pomembnih vidikih njihovega dela, najprej o služenju.
4: I vari uffici in cui operate non sono strutture fini a se stesse.
2: Različni uradi, v katerih delate, niso strukture namenjene same sebi, ampak orodja, s katerimi pomagate škofom in cerkvam v Italiji, da bi bile vezi občestva trdne in cerkveno tkivo kompaktno, bogato z evangelijem in plodno z dejanji bližine. To je naloga z veliko odgovornostjo. Je služenje služenju, je delo, ki podpira druga dela, je prizadevanje, zaradi katerega je mogoč prispevek mnogih, je sodelovanje, ki pomaga krajevni cerkvi oznanjati blagovest, hoditi skupaj in biti živa Gospodova navzočnost v tej državi in svetu. Tisto, kar delate, tudi najbolj tehnično, administrativno ali organizacijsko delo, je del poslanstva celotne Božje družine. V cerkvi namreč služenje ni le preprosto opravljanje neke funkcije, ampak pomeni biti aktivno soudeleženi kot udje v življenju telesa, katerega glava je Gospod. Zato v središču nismo nikoli mi, naše službe, naši programi, ampak je On. In vsaka dejavnost najde svoj smisel, ko pomaga, če tudi na ponižen in skrit način, k srečanju in združenosti z njim. Drugi element, ki ga izpostavil papež, je povezan s pripadnostjo. Kristusovi nevesti namreč ne moremo služiti kot gledalci, ampak le z ljubeznijo tistih, ki vedo, da ji pripadajo z vezjo vere in občestva, kar pa je predvsem milostni dar. Božji dar. Zato vas vabim, se je papež obrnil na zbrane, da svoje vsakodnevne obveznosti živite kot vključeni v skrivnost, zgodovino in načrt, ki vas predhajajo in presegajo. Kraji, kjer opravljate svoje vsakdanje naloge, so prvi prostor, kjer ste poklicani dati obliko evangeliju, s tem, da spodbujate edinost in mir, s potrpežljivostjo in ponižnostjo ter v medsebojni skrbi in varstvu. To zavedanje mora oblikovati vaš način medsebojnega dojemanja, govorjenja, poslušanja, popravljanja, podpiranja ter prežeti delovna okolja in vzpostaviti dejanske sloge evangelskega življenja. Služenje in pripadnost pa sta neločljivo povezana s tretjo temeljno razsežnostjo življenja Božjega ljudstva, to je poslanstvo. Cerkev obstaja, da bi oznanjala Kristusa, pri tem pa gradila mostove, vzpostavljala vezi, ponudila sprejetost in pomoč vsakemu, ki potrebuje podporo, poslušanje in ljubezen. In vi ste soudeleženi v tem poslanstvu, je izpostavil papež. Živimo v dobi korenitih sprememb v družini, šoli, na delovnem mestu, v komunikaciji, družbenem udejstvovanju, posredovanju vere. V tem kontekstu nas Gospod prosi, naj se ne zapiramo vase in se ne bojimo, temveč naj se velikodušno razdajamo, da bi evangelij tudi danes lahko dosegel in razsvetlil vsako žensko in vsakega moškega, sredi njunih naporov, vprašanj in upov, da bi se vsi rešili in prišli do spoznanja resnice. Leon XIV. Je ob koncu govora zaposlenim pri italijanski škofovski konferenci obnovil svojo zahvalo za vse, kar počnejo.
4: Il Signore benedica voi e il vostro lavoro, le vostre famiglie.
2: Gospod naj blagoslovi vas in vaše delo, vaše družine, osebe, ki so vam drage, zlasti otroke, ostarele, bolne in vse, ki se soočajo s težavami. Devici Mariji, svetemu Frančišku Asiškemu in sveti Katarini izročimo italijansko škofovsko konferenco, delne cerkve v Italiji in pot celotnega Božjega ljudstva.
3: Papežu Leonu XIV. Je bil v soboto 2. maja podarjen izvod knjige Svobodni pod milostjo. Soočenje z izzivi zgodovine v šoli svetega Avguština, ki bo na voljo v knjigarnah od ponedeljka 2. maja. V založbi Vatikanske založbe Lev gre za zbirko govorov iz časa, ko je bil generalni prior reda svetega Avguština. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Sprejel v audienco predsednico Republike Islandije. Sveti oče se bo 7. maja srečal z ameriškim državnim sekretarjem Markom Rubijom. Papež članom upravnega odbora mreže katoliških karitativnih organizacij Združenih držav Amerike. Materialna pomoč bližnjemu kot pot do srečanja z gospodom. Sveti oče novim rimskim pomožnim škofom. Bodite možje miru in enosti. Sveti oče Leon XIV. Je danes v ponedeljek 4. maja dopoldne v audienco sprejel predsednico Republike Islandije, njeno ekscelenco Hallo Thomas Dottir, ki se je nato srečala z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstva njegove eminence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu so izrazili pohvalo za dobre dvostranske odnose in poudarili pozitiven prispevek krajevne cerkve k spodbujanju skupnega dobrega družbe, zlasti mlajše generacije. Pogovor se je nadaljeval s poudarkom na regionalnih in mednarodnih vprašanjih, zlasti na konfliktnih situacijah, potrebi po dialogu in možnosti za mir. V četrtek 7. maja ob 11. uri in 30 minut bo papež Leon XIV. V apostolski palači v Vatikanu sprejel ameriškega državnega sekretarja Marka Rubija. Potrdilo je prišlo iz tiskovnega urada Svetega sedeža v ponedeljek 4. maja po nekaj napovedih medijev včeraj. Rubijo naj bi prispel ob 11. uri in 15 minut. Prvo srečanje je že potekalo pred enim letom, ob maši ob začetku njegove petrinske službe. Leon XIV. Se bo istega dne srečal tudi s poljskim premijejem Tuskom. Državni sekretar se je s papežem, rojenim v Chicagu, že srečal 18. maja, ob maši ob začetku njegove petrinske službe. Tistega dne je bil na slovesnosti poljubljenja rok prisoten tudi podpredsednik Vance. Naslednji dan, 19. maja, je potekalo dvostransko srečanje med Leonom XIV. Ter Vanceom in Rubijom. V četrtek 7. maja prav tako dopoldne, vendar ob 9. uri, še sporoča tiskovni urad Svetega sedeža, se bo pape srečal s poljskim premijejem Donaldom Tuskom.
2: Sveti oče je v ponedeljek 4. maja v audienco sprejel člane upravnega odbora mreže katoliških karitativnih organizacij Združenih držav Amerike, ki so na romanju v Rimu in Vatikanu. Prisna ljubezen do bližnjega pomeni tudi pomagati mu do resničnega srečanja z Bogom, jim je dejal in spodbudil naj ne pozabijo gospodove obljube, jaz sem z vami vse dni.
3: I pray that your time here at the heart of the Universal Church
2: Molim, da bo čas preživet tukaj v srcu vesolne cerkve ne le okrepil vaše vezi s Petrovim naslednikom, ampak vam prav tako pomagal, da se približate Kristusovemu srcu, čigar ljubezen smo povabljeni deliti z drugimi, jim je dejal Leon XIV. V tem velikonočnem času beremo svetopisemske odlomke o gospodovem vstajenju in njegovem kasnejšem prikazovanju apostolom. Ko so apostoli in ostali učenci začeli z evangelizacijo, jim je Jezus pomagal in jim zagotovil, glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Tako kot je bilo v primeru apostolov in zgodnje cerkve, bo znanjevanje evangelija skrbjo za revne in najbolj potrebne vedno predstavljalo določene težave tako na osebni kot na institucionalni ravni. Mednje spada iskanje zadostnih sredstev, dokazovanje drugim, da je ta vrsta služenja sestavni del pristnega krščanskega življenja, ter ne podlegati malodušju. Zlasti, ko srečamo tiste, ki jim ne moremo pomagati tako, kot bi si to želeli. Leon XIV. Je zatrdil, da se zaveda, da katoliške karitativne agencije v ZDA nikakor niso imune na te izzive, ki se pojavljajo tudi v naših dneh. Vendar pa se moramo prav takrat, ko se soočamo s takšnimi ovirami, naučiti slišati Jezusov glas, ki nam ponovno pravi, jaz sem vedno z vami.
3: Even today, Christ draws near to accompany his disciples.
2: Tudi danes se Kristus približuje, da bi spremljal svoje učence, še posebej v trenutkih razočaranja in dvoma, kot je to storil s svetim Tomažem apostolom in učencema na poti v Emaus. Sveti Oče je zbrane spodbudil pri njihovem prizadevanju in se jim zahvalil za pripravljenost, da nadaljujejo Gospodovo poslanstvo sočutja do zadnjih med nami. S tem iščete rešitve za nečloveške situacije. Blažite trpljenje posameznikov in družin ter lajšate bremena tistim, ki jih bremenijo stiske in boji. V vseh teh okoliščinah vas mora pri vašem vsakdanjem delu spodbujati Kristusova ljubezen, torej želja, da bi drugim z ljubeznijo Jezusovega srca prinesli materialno pomoč, kajti v tej ljubezni bodo našli pristen počitek in njihovo dostojanstvo bo v njej spoštovano. V tem smislu je res, da je ljubezen do bližnjega otipljivi dokaz naše prisne ljubezni do Boga, pri čemer se je Sveti Oče skliceval na apostolsko spodbudo Dilexite. Vendar pa je prav tako res, da prisna ljubezen do bližnjega pomeni tudi to, da mu ponudimo možnost resničnega srečanja z Bogom. Vaše delo z ljudmi, ki so imeli manj sreče, ponuja posebno priložnost, da z njimi delite veselje vstajenja in zahvaljujem se vam za vaše iskreno pričevanje vere. Konkretna pomoč, ki jo vi in vaše partnerske agencije nudite prikrajšanim ljudem, jim omogoča, da po vas izkusijo Božjo ljubezen in jim odpira pot do trajnega odnosa z njim. Hkrati vam omogoča, da pridete v stik s Kristusovim telesom, tako da ga poskušate videti in mu služiti v naših bratih in sestrah. Na ta način vaša dela ljubezni postanejo vzajemno srečanje z Gospodom, ki je navzoč med nami.
3: I am with you always. The risen Lord comes to instill peace in our hearts.
2: Jaz sem z vami vse dni. Vstali Gospod prihaja, da bi v naša srca vnesel mir in odprl poti upanja in novega življenja, s čimer nam zagotavlja, da resnično vse dela novo. Zato dovolimo, da velikonočno upanje prodre v naša življenja in vodi naše služenje, ki ga spodbuja njegova obljuba, je povabil papež. Ob koncu govora je zagotovil svojo molitev za njihovo plemenito poslanstvo, jih izročil ljubeči priprošnji brez madežne Marije, zavetnice Združenih držav Amerike, ter jim podelil svoj apostolski blagoslov.
0: Papež Leon XIV. Je v soboto 2. maja v Lateranski baziliki podelil škofovsko posvečenje štirim rimskim župnikom, ki jih je 25. februarja letos imenoval za pomožne škofe rimske škofije. To so Stefano Sparapani, Alessandro Zenobi, Andrea Carlevale in Marco Valenti. Povabil jih je, naj dopustijo, da v njih deluje duh preroštva ter sledijo Kristusu, ki ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregal. Prav tako naj neutrudno spodbujajo skupnosti ter spominjajo na lepoto Evangelija.
4: Fratelli e sorelle,
0: dragi bratje in sestre,
4: stringendoci a Cristo, diventiamo una casa solida e accogliente.
0: Ko se oklenemo Kristusa, postanemo trdna in sprejemajoča hiša. To je veselje, ki ga občutimo predvsem v velikonočnem času in na poseben način danes, ko obhajamo posvečenje štirih novih pomožnih škofov rimske škofije. Ta cerkev ima edinstveno poklicanost k vesolnosti in ljubezni, zahvaljujoč svoji posebni vezi s Kristusom, ustalim in živim, ki je temelj duhovne zgradbe živih kamnov, ki je sveto Božje ljudstvo. Približati se Kristusu tako pomeni približati se drug drugemu in skupaj rasti v enosti. To je skrivnost, ki nas vključuje in od znotraj spreminja tudi mesto. V službi njenega dinamizma, ki sta ga v Rim prinesla apostola Peter in Pavel, bodo naši bratje Andreja, Stefano, Marko in Alessandro posvečeni v škofe. To je praznik ljudstva, saj prihajajo iz tega ljudstva in izbora duhovnikov, ki z ljubeznijo skrbi zanj. Naša škofijska skupnost je danes zbrana v prošnji k svetemu duhu, ki bo mazili v nove škofe, da bodo v polnosti posvečeni v službi Kristusovemu evangeliju. On je zavržen kamen, ki je pri Bogu izbran, postal vogalni kamen.
4: Ai primi cristiani questa metafora tanto familiare perché presente in un salmo, dovette sembrare particolarmente rivelativa.
0: Prvim kristjanom se je morala ta metafora, ki jim je bila zelo domača, saj je bila prisotna v enem izmed psalmov, zdeti še posebej pomenljiva. Mesija Jezus je bil zavržen ne samo zato, ker ga niso priznali kot Božjega sina, ampak še prej zato, ker je prevzel podobo ustvarjenega bitja, kar je veljalo za nevredno Boga. Zvest tej poti usmiljene ljubezni je on hodil iskat zavržene ovce. Z njimi je sedel za mizo, razoroževal je roke in srca, ki so jih želeli kamnati. Kot pravi evangelij prebran med tem bogoslužjem, je na ta način sin pokazal očetovo obličje. V njem se dopolnijo njegova dela. Toliko časa sem med vami, Filip, in me nisi spoznal. Kdor je videl mene, je videl očeta. Kako moreš ti reči, pokaži nam očeta? Ali ne verjameš, da sem v očetu in da je oče v meni? Cerkev, ki živiš v Rimu. Zavrženi kamen je srce mesijanskega oznanila s pričo tistih, ki jih je družba zavračala in jih še naprej zavrača. Je srce našega oznanila, našega poslanstva. Videli smo, da se je sveti dotaknil nečistega. Pravični je odpustil grešnikom. Življenje je ozdravilo bolnike. Učitelj je umil umazane in utrujene noge svojih učencev. V tem mestu, prestolnici velikega cesarstva, je zavrženi kamen postal prapor novega upanja. Upanja Božjega kraljestva, kakor ga prikazujejo blagri in opeva Magnifikat. S prevračanjem logike prevlade, to je logike tistega, ki sledi nespametnemu hlepenju potem, da bi določil arhitekturo zemlje, se v Kristusu zgodi, da zavrženi ponovno najdejo svoje dostojanstvo in se čutijo izvoljeni za Božje kraljestvo. Če ne bi bilo tako, reče Jezus svojim učencem, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz.
4: Sorelle, fratelli carissimi.
0: Predrage sestre in bratje, to je razlog, da vse do danes postajamo kamni, ki jih ljudje zavržejo in Bog izbere. Ko se z življenjem in z besedo upremo načrtom, ki zatirajo šibke, ne spoštujejo dostojanstva vsakega človeka, izkoriščajo konflikte za izbor najmočnejših, medtem ko zanemarjajo tiste, ki ostajajo zadaj in ki jim ne uspe. Tiste, ki podležejo, obravnavajo kot smeti zgodovine. Jezus je hodil med nami kot neoborožen in razorožujoč prerok in ko je bil zavržen, ni spremenil sloga.
4: Edora, mi rivolgo a voi, carissimi fratelli, che da oggi sarete vescovi ausiliari di questa chiesa, la cui cura ho ricevuto in dono.
0: In zdaj se obračam na vas, predragi bratje, ki boste od danes naprej pomožni škofje te cerkve, katere skrb sem prejel v dar. Na vas, ki mi boste s kardinalom vikarjem lahko pomagali biti odsev dobrega pastirja za rimsko ljudstvo in predsedovati v ljubezni vsemu svetemu Božjemu ljudstvu razkropljenem po svetu. Spodbujam vas, da dosežete zavržene kamne tega mesta in jim oznanite, da v Kristusu, našem temeljnem kamnu, nihče ni izključen iz tega, da bi postal dejaven del svete zgradbe, ki je cerkev ter bratstva med ljudmi. V tej podobi odseva poziv iz apostolske spodbude Evangelii Gaudium papeža Frančiška. To je biti cerkev poljska bolnišnica, biti pastirji na ulici, imeti v srcu materialne in bivanske periferije. Kot duhovniki ste sprejeli to povabilo skupaj z župnijskimi skupnostmi, ki ste jih spremljali. Zdaj prihaja nov klic, nadaljna poklicanost, ki ima vedno isto bistvo. Nihče. Prav nihče se ne sme imeti za od Boga zavrženega in vi boste glasniki te lepe novice, ki je v središču Evangelija.
4: Lasciate agire in voi lo spirito di profezia.
0: Dopustite, da v vas deluje duh preroštva. Ne navadite se na privilegije, ki bi vam jih lahko ponujal vaš položaj. Ne sledite posvetni logiki prvih mest. Bodite priče Kristusa, ki ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregal. V svoji službi boste preroki, če boste možje miru in enosti, ki z nitmi milosti in usmiljanja prepletajo prostrane in množično naseljene prostore te škofije ter usklajujejo razlike, sprejemajo, poslušajo in odpuščajo. Ne dajte se iskati, pustite se najti. In poskrbite, da se duhovniki, diakoni, redovnice in redovniki, laikinje in laiki vključeni v apostolat nikoli ne bodo čutili sami. Pomagajte jim, da bodo v svojih različnih službah ponovno oživili upanje in čutili, da so del istega poslanstva. Vedno neutrudno spodbujajte ljudi in skupnosti ter s preprostostjo spominjajte na lepoto Evangelija. Naj revni v Rimu, romarji, obiskovalci, ki prihajajo sem z vseh koncev sveta, v prebivalcih tega mesta, v njegovih institucijah, v njegovih pastirjih, najdejo tisto materinstvo, ki je pristno obličje cerkve. Naj nas rešiteljica rimskega ljudstva, mati našega zaupanja, vedno vodi in varuje na poti.
4: E ci custodisca sempre lungo il cammino.
1: V nedeljo 3. maja so v Gemoni slovesno mašo na prostem prezbrano množico več kot 5000 vernikov, 200 duhovnikov, 19 škofov, predstavnikov političnega, upravnega, gospodarskega in kulturnega življenja, ki jo je daroval kardinal Matteo Maria Zuppi, predsednik italijanske škofovske konference, obeležili 50. obletnico uničujočega potresa v Furlaniji, julijski pokrajini, 6. maja 1976. oziroma spomin na 990 žrtev potresa, več kot 400 samo v Gemoni, in se zahvalili številnim, ki so pomagali pri obnovi, tudi prek cerkve. Slovesnosti sta se udeležila tudi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore in celovški škof Jožef Markec. V slovenščini je bilo prebrano berilo in je izrečena prošnja pri darovanju. Na začetku praznovanja pa je bil prebran papežev telegram, v katerem je bila poudarjena neutrudljiva prizadevnost lokalni skupnosti, ki je omogočila hitro nadaljevanje življenja in zgledno obnovo, model državljanskega preporoda. Po papeževih besedah naj spomin na tragedijo spodbuja bratstvo in dejavno ljubezen. Kardinal Zuppi je med homilijo poudaril, da pomagati drug drugemu ni le delo, ampak skupno razmišljanje. Po potresu je vladala velika harmonija in ljudsko sodelovanje. Cerkev je znala interpretirati vez s svojo skupnostjo. Tudi danes je treba veliko graditi, gledati v prihodnost. Tudi danes so sinergije še vedno potrebne za soočenje z izzivi tega časa. Razumeti moramo, da ne moremo razmišljati le v izrednih razmerah. Ne smemo čakati na druge katastrofe, da bi jih razumeli in preprečili, tako kot ne smemo čakati na druge konflikte, da bi zgradili mir na tem svetu. Prisluhnemo nadaljevanju apostolskega pisma papeža Leona 14. o pomenu arheologije. Kdor proučuje krščanske korenine, vidi, da je evangelij vedno imel ustvarjalno moč, da se je cerkev vedno ponovno rodila, da upanje ni nikoli pojenjalo. Obračam se na škofe in odgovorne za kulturo in izobraževanje. Spodbujajte mlade, laike in duhovnike, naj študirajo arheologijo, ki ponuja številne izobraževalne in poklicne možnosti v cerkvenih in civilnih institucijah, v akademskem in družbenem svetu, na področju kulture in ohranjanja dediščine. Nazadnje pa se obračam na vas, bratje in sestre, znanstveniki, profesori, študenti, raziskovalci, delavci na področju kulturne dediščine, cerkveni in laični voditelji. Vaše delo je dragoceno. Ne pustite se odvrniti od težav. Krščanska arheologija je služba, poklic, oblika ljubezni do cerkve in človeštva. Nadaljuje z izkopavanji, študijem, poučevanjem, pripovedovanjem. Bodite neutrudni v iskanju, natančni v analiziranju, strastni v posredovanju. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Sprejel v audienco predsednico Republike Islandije. Sveti oče se bo 7. maja srečal z ameriškim državnim sekretarjem Markom Rubijom, papež članom upravnega odbora mreže katoliških karitativnih organizacij Združenih držav Amerike. Materialna pomoč bližnjemu kot pot do srečanja z gospodom. Sveti oče novim rimskim pomožnim škofom. Bodite možje miru in enosti. Sveti oče Leon XIV. Je danes v ponedeljek 4. maja do povdne v audienco sprejel predsednico Republike Islandije, njeno ekscelenco Hallo Thomas Dottir, ki se je nato srečala z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstva njegove eminence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu so izrazili pohvalo za dobre dvostranske odnose in poudarili pozitiven prispevek krajevne cerkve k spodbujanju skupnega dobrega družbe, zlasti mlajše generacije. Pogovor se je nadaljeval s poudarkom na regionalnih in mednarodnih vprašanjih, zlasti na konfliktnih situacijah, potrebi po dialogu in možnosti za mir. V četrtek 7. maja ob 11. uri in 30 minut bo papež Leon XIV. V apostolski palači v Vatikanu sprejel ameriškega državnega sekretarja Marka Rubija. Potrdilo je prišlo iz tiskovnega urada Svetega sedeža v ponedeljek 4. maja po nekaj napovedih medijev včeraj. Rubio naj bi prispel ob 11. uri in 15 minut. Prvo srečanje je že potekalo pred enim letom, ob maši ob začetku njegove petrinske službe. Leon XIV. Se bo istega dne srečal tudi s poljskim premijejem Tuskom. Državni sekretar se je s papežem, rojenim v Chicagu, že srečal 18. maja, ob maši ob začetku njegove petrinske službe. Tistega dne je bil na slovesnosti poljubljenja rok prisoten tudi podpredsednik Vens. Naslednji dan, 19. maja, je potekalo dvostransko srečanje med Leonom XIV. Ter Vensom in Rubijom. V četrtek 7. maja prav tako do povdne, vendar ob 9. uri, še sporoča tiskovni urad Svetega sedeža, se bo pape srečal s poljskim premijejem Donaldom Tuskom.
2: Sveti oče je v ponedeljek 4. maja v audienco sprejel člane upravnega odbora mreže katoliških karitativnih organizacij Združenih držav Amerike, ki so na romanju v Rimu in Vatikanu. Prisna ljubezen do bližnjega pomeni tudi pomagati mu do resničnega srečanja z Bogom, jim je dejal in spodbudil naj ne pozabijo gospodove obljube, jaz sem z vami vse dni.
3: I pray that your time here at the heart of the Universal Church
2: Molim, da bo čas preživet tukaj v srcu vesolne cerkve, ne le okrepil vaše vezi s Petrovim naslednikom, ampak vam prav tako pomagal, da se približate Kristusovemu srcu, čigar ljubezen smo povabljeni deliti z drugimi, jim je dejal Leon XIV. V tem velikonočnem času beremo svetopisemske odlomke o gospodovem vstajenju in njegovem kasnejšem prikazovanju apostolom. Ko so apostoli in ostali učenci začeli z evangelizacijo, jim je Jezus pomagal in jim zagotovil, glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Tako kot je bilo v primeru apostolov in zgodnje cerkve, bo oznanjevanje evangelija skrbjo za revne in najbolj potrebne vedno predstavljalo določene težave tako na osebni kot na institucionalni ravni. Mednje spada iskanje zadostnih sredstev, dokazovanje drugim, da je ta vrsta služenja sestavni del pristnega krščanskega življenja, ter ne podlegati malodušju. Zlasti, ko srečamo tiste, ki jim ne moremo pomagati tako, kot bi si to želeli. Leon XIV. Je zatrdil, da se zaveda, da katoliške karitativne agencije v ZDA nikakor niso imune na te izzive, ki se pojavljajo tudi v naših dneh. Vendar pa se moramo prav takrat, ko se soočamo s takšnimi ovirami, naučiti slišati Jezusov glas, ki nam ponovno pravi, jaz sem vedno z vami.
3: Even today, Christ draws near to accompany his disciples.
2: Tudi danes se Kristus približuje, da bi spremljal svoje učence, še posebej v trenutkih razočaranja in dvoma, kot je to storil svetim Tomažem apostolom in učencema na poti v Emaus. Sveti Oče je zbrane spodbudil pri njihovem prizadevanju in se jim zahvalil za pripravljenost, da nadaljujejo Gospodovo poslanstvo sočutja do zadnjih med nami. S tem iščete rešitve za nečloveške situacije, blažite trpljenje posameznikov in družin ter lajšate bremena tistim, ki jih bremenijo stiske in boji. V vseh teh okoliščinah vas mora pri vašem vsakdanjem delu spodbujati Kristusova ljubezen, torej želja, da bi drugim z ljubeznijo Jezusovega srca prinesli materialno pomoč, kajti v tej ljubezni bodo našli pristen počitek in njihovo dostojanstvo bo v njej spoštovano. V tem smislu je res, da je ljubezen do bližnjega otipljivi dokaz naše prisne ljubezni do Boga, pri čemer se je Sveti Oče skliceval na apostolsko spodbudo Dilexite. Vendar pa je prav tako res, da prisna ljubezen do bližnjega pomeni tudi to, da mu ponudimo možnost resničnega srečanja z Bogom. Vaše delo z ljudmi, ki so imeli manj sreče, ponuja posebno priložnost, da z njimi delite veselje vstajenja in zahvaljujem se vam za vaše iskreno pričevanje vere. Konkretna pomoč, ki jo vi in vaše partnerske agencije nudite prikrajšanim ljudem, jim omogoča, da po vas izkusijo Božjo ljubezen in jim odpira pot do trajnega odnosa z njim. Hkrati vam omogoča, da pridete v stik s Kristusovim telesom, tako da ga poskušate videti in mu služiti v naših bratih in sestrah. Na ta način vaša dela ljubezni postanejo vzajemno srečanje z Gospodom, ki je navzoč med nami.
3: I am with you always. The risen Lord comes to instill peace in our hearts.
2: Jaz sem z vami vse dni. Vstali Gospod prihaja, da bi v naša srca vnesel mir in odprl poti upanja in novega življenja, s čimer nam zagotavlja, da resnično vse dela novo. Zato dovolimo, da velikonočno upanje prodre v naša življenja in vodi naše služenje, ki ga spodbuja njegova obljuba, je povabil papež. Ob koncu govora je zagotovil svojo molitev za njihovo plemenito poslanstvo, jih izročil ljubeči priprošnji brez madežne Marije, zavetnice Združenih držav Amerike, ter jim podelil svoj apostolski blagoslov.
0: Papež Leon XIV. Je v soboto 2. maja v Lateranski baziliki podelil škofovsko posvečenje štirim rimskim župnikom, ki jih je 25. februarja letos imenoval za pomožne škofe rimske škofije. To so Stefano Sparapani, Alessandro Zenobi, Andrea Carlevale in Marco Valenti. Povabil jih je naj dopustijo, da v njih deluje duh preroštva ter sledijo Kristusu, ki ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregal. Prav tako naj neutrudno spodbujajo skupnosti ter spominjajo na lepoto Evangelija.
4: Cari fratelli e sorelle,
0: dragi bratje in sestre,
4: stringendoci a Cristo, diventiamo una casa solida e accogliente.
0: Ko se oklenemo Kristusa, postanemo trdni.

0: ljudstvo. Približati se Kristusu tako pomeni približati se drug drugemu in skupaj rasti v enosti. To je skrivnost, ki nas vključuje in od znotraj spreminja tudi mesto. V službi njenega dinamizma, ki sta ga v Rim prinesla apostola Peter in Pavel, bodo naši bratje Andreja, Stefano, Marko in Alessandro posvečeni v škofe. To je praznik ljudstva, saj prihajajo iz tega ljudstva in izbora duhovnikov, ki z ljubeznijo skrbi zanj. Naša škofijska skupnost je danes zbrana v prošnji k Svetemu Duhu, ki bo mazili v nove škofe, da bodo v polnosti posvečeni v službi Kristusovemu evangeliju. On je zavržen kamen, ki je pri Bogu izbran, postal vogalni kamen.
1: Ai primi cristiani questa metafora, tanto familiare perché presente in un salmo, dovette sembrare particolarmente rivelativa.
0: Prvim kristjanom se je morala ta metafora, ki jim je bila zelo domača, saj je bila prisotna v enem izmed psalmov, zdeti še posebej pomenljiva. Mesija Jezus je bil zavržen ne samo zato, ker ga niso priznali kot Božjega sina, ampak še prej zato, ker je prevzel podobo ustvarjenega bitja, kar je veljalo za nevredno Boga. Zvest tej poti usmiljene ljubezni je on hodil iskat zavržene ovce. Z njimi je sedel za mizo, razoroževal je roke in srca, ki so jih želeli kamnati. Kot pravi evangelij prebran med tem bogoslužjem, je na ta način sin pokazal očetovo obličje. V njem se dopolnijo njegova dela. Toliko časa sem med vami, Filip, in me nisi spoznal. Kdor je videl mene, je videl očeta. Kako moreš ti reči, pokaži nam očeta? Ali ne verjameš, da sem v očetu in da je oče v meni? Cerkev, ki živiš v Rimu. Zavrženi kamen je srce mesijanskega oznanila s pričo tistih, ki jih je družba zavračala in jih še naprej zavrača. Je srce našega oznanila, našega poslanstva. Videli smo, da se je sveti dotaknil nečistega. Pravični je odpustil grešnikom. Življenje je ozdravilo bolnike. Učitelj je umil umazane in utrujene noge svojih učencev. V tem mestu, prestolnici velikega cesarstva, je zavrženi kamen postal prapor novega upanja. Upanja Božjega kraljestva, kakor ga prikazujejo blagri in opeva Magnifikat. S prevračanjem logike prevlade, to je logike tistega, ki sledi nespametnemu hlepenju po tem, da bi določil arhitekturo zemlje, se v Kristusu zgodi, da zavrženi ponovno najdejo svoje dostojanstvo in se čutijo izvoljeni za Božje kraljestvo. Če ne bi bilo tako, reče Jezus svojim učencem, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz.
1: Sorelle, fratelli, carissimi.
0: Predrage sestre in bratje, to je razlog, da vse do danes postajamo kamni, ki jih ljudje zavržejo in Bog izbere. Ko se z življenjem in z besedo upremo načrtom, ki zatirajo šibke, ne spoštujejo dostojanstva vsakega človeka, izkoriščajo konflikte za izbor najmočnejših, medtem ko zanemarjajo tiste, ki ostajajo zadaj in ki jim ne uspe. Tiste, ki podležejo, obravnavajo kot smeti zgodovine. Jezus je hodil med nami kot neoborožen in razorožujoč prerok in ko je bil zavržen, ni spremenil sloga.
1: Edora, mi rivolgo a voi, carissimi fratelli, che da oggi sarete vescovi ausiliari di questa chiesa, la cui cura ho ricevuto in dono.
0: In zdaj se obračam na vas, predragi bratje, ki boste od danes naprej pomožni škofje te cerkve, katere skrb sem prejel v dar. Na vas, ki mi boste s kardinalom vikarjem lahko pomagali biti odsev dobrega pastirja za rimsko ljudstvo in predsedovati v ljubezni vsemu svetemu Božjemu ljudstvu razkropljenem po svetu. Spodbujam vas, da dosežete zavržene kamne tega mesta in jim oznanite, da v Kristusu, našem temeljnem kamnu, nihče ni izključen iz tega, da bi postal dejaven del svete zgradbe, ki je cerkev ter bratstva med ljudmi. V tej podobi odseva poziv iz apostolske spodbude Evangelii Gaudium papeža Frančiška. To je biti cerkev poljska bolnišnica, biti pastirji na ulici, imeti v srcu materialne in bivanske periferije. Kot duhovniki ste sprejeli to povabilo skupaj

0: župnijskimi skupnostmi, ki ste jih spremljali. Zdaj prihaja nov klic, nadaljna poklicanost, ki ima vedno isto bistvo. Nihče, prav nihče se ne sme imeti za od Boga zavrženega in vi boste glasniki te lepe novice, ki je v središču Evangelija.
1: Lasciate agire in voi lo spirito di profezia.
0: Dopustite, da v vas deluje duh preroštva. Ne navadite se na privilegije, ki bi vam jih lahko ponujal vaš položaj. Ne sledite posvetni logiki prvih mest. Bodite priče Kristusa, ki ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregal. V svoji službi boste preroki, če boste možje miru in enosti, ki z nitmi milosti in usmiljanja prepletajo prostrane in množično naseljene prostore te škofije ter usklajujejo razlike, sprejemajo, poslušajo in odpuščajo. Ne dajte se iskati, pustite se najti. In poskrbite, da se duhovniki, diakoni, redovnice in redovniki, laikinje in laiki vključeni v apostolat nikoli ne bodo čutili sami. Pomagajte jim, da bodo v svojih različnih službah ponovno oživili upanje in čutili, da so del istega poslanstva. Vedno neutrudno spodbujajte ljudi in skupnosti ter s preprostostjo spominjajte na lepoto Evangelija. Naj revni v Rimu, romarji, obiskovalci, ki prihajajo sem z vseh koncev sveta, v prebivalcih tega mesta, v njegovih institucijah, v njegovih pastirjih, najdejo tisto materinstvo, ki je pristno obličje cerkve. Naj nas rešiteljica rimskega ljudstva, mati našega zaupanja, vedno vodi in varuje na poti.
1: E ci custodisca sempre lungo il cammino.
2: V nedeljo 3. maja so v Gemoni slovesno mašo na prostem prezbrano množico več kot 5000 vernikov, 200 duhovnikov, 19 škofov, predstavnikov političnega, upravnega, gospodarskega in kulturnega življenja, ki jo je daroval kardinal Matteo Maria Zuppi, predsednik italijanske škofovske konference, obeležili 50. obletnico uničujočega potresa v Furlaniji, julijski pokrajini, 6. maja 1976. oziroma spomin na 990 žrtev potresa, več kot 400 samo v Gemoni, in se zahvalili številnim, ki so pomagali pri obnovi, tudi prek cerkve. Slovesnosti sta se udeležila tudi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore in celovški škof Jožef Markec. V slovenščini je bilo prebrano berilo in je izrečena prošnja pri darovanju. Na začetku praznovanja pa je bil prebran papežev telegram, v katerem je bila poudarjena neutrudljiva prizadevnost lokalni skupnosti, ki je omogočila hitro nadaljevanje življenja in zgledno obnovo, model državljanskega preporoda. Po papeževi besedah naj spomin na tragedijo spodbuja bratstvo in dejavno ljubezen. Kardinal Zuppi je med homilijo poudaril, da pomagati drug drugemu ni le delo, ampak skupno razmišljanje. Po potresu je vladala velika harmonija in ljudsko sodelovanje. Cerkev je znala interpretirati vez s svojo skupnostjo. Tudi danes je treba veliko graditi, gledati v prihodnost. Tudi danes so sinergije še vedno potrebne za soočenje z izzivi tega časa. Razumeti moramo, da ne moremo razmišljati le v izrednih razmerah. Ne smemo čakati na druge katastrofe, da bi jih razumeli in preprečili, tako kot ne smemo čakati na druge konflikte, da bi zgradili mir na tem svetu. Prisluhnemo nadaljevanju apostolskega pisma papeža Leona XIV. O pomenu arheologije. Kdor proučuje krščanske korenine, vidi, da je evangelij vedno imel ustvarjalno moč, da se je cerkev vedno ponovno rodila, da upanje ni nikoli pojenjalo. Obračam se na škofe in odgovorne za kulturo in izobraževanje. Spodbujajte mlade, laike in duhovnike, naj študirajo arheologijo, ki ponuja številne izobraževalne in poklicne možnosti v cerkvenih in civilnih institucijah, v akademskem in družbenem svetu, na področju kulture in ohranjanja dediščine. Nazadnje pa se obračam na vas, bratje in sestre, znanstveniki, profesori, študenti, raziskovalci, delavci na področju kulturne dediščine, cerkveni in laični voditelji. Vaše delo je dragoceno. Ne pustite se odvrniti od težav. Krščanska arheologija je služba, poklic, oblika ljubezni do cerkve in človeštva. Nadaljuje z izkopavanji, študijem, poučevanjem, pripovedovanjem. Bodite neutrudni v iskanju, natančni v analiziranju, strastni v posredovanju. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.